gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali pak uzdah čujem ti, a možda

Sara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, sve koji so kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karpoš, jedan i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra dru života vtaliđe. Slušam šutka pravi svadba. A ti iđeš.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Severina, nisam kriva ja.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ako hoćeš da vidiš kakav je neko, podaj mu vlast. Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno bogatstvo nego duhovno, mada je sasvim sigurno da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. Budućnost ne postoji, nju treba stvoriti. Svaki čovek greši, a samo nerazuman ostaje u svojoj zabludi. Mi smo lenji više duhom nego telom. Da bi se priznala tuđa vrednost, treba imati svoju. Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji. Postoje samo naši stalni interesi. Ako raj nije u samom tebi, nikada nećeš ući u njega. Ako ne nalazimo mir u sebi, uzalud ga tražimo drugde. Sloboda je kao vazduh. Ne osjeća se dok ne počne da nestaje. Čovek se pozna u jelu, bogatstvu i pijanstvu. U zemlji slepih jednooki čovek je kralj. Ne postoje neosvojive tvrđave, postoje samo loši osvajači. Adam je bio samo čovek, to sve pojašnjava. Nije hteo jabuku zbog jabuke, već zato što je bila zabranjena. Dobro razmotren problem je već upola rešen. Onaj ko nema hrabrosti na glas se zauzeti za svoja prava, ne može zaslužiti poštovanje drugih. Srce ima svoje razloge koje razum ne shvata. Budalu možeš školovati, ali ga ne možeš naučiti da misli. U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan.

Haide orice, haide bros, haide site gimnazijalci, oni je segašni, nekogašni, segašni maturanti, nekogašni maturanti, super maturanti. Koga vaka sme se sobrale, možeme ova nešto da ga ispeme, barem ušte dva pata. Možeme. Ja bym w morce sine, ona ugrozi.

Ije, už te bez tebe son odneme fage. Mi fališ, mi fališ kako, kako skinato to kopče na tvojot najubav ustan, za koje ti plačeš, a ja se smeju. Mi fališ, mi fališ kako, kako solza na okot. Mi fališ do bolka. Barem pogreška da se javeš.

Željka Samardžića, Bubamara, tokmo utre, 8. avgust, sabota, ki ima koncert v Antičkem teatru Ohrid. Da, i ovaj vikend najavljeni su super koncerti. Sergej Čepković, koga slušamo v produženju na Bubamara, i tu je ima koncert v Antički Vukret, međutim na 9. avgust, a utre Sergej će održi golem besplatan koncert v Dojran. Pozdrav da si to što ne slušate online na radiobubamara.mk. Koja je vaša ta vikend destinacija?

ti hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit, bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima, spomnila me bo na te tale rima. Čau, adio, kar je bilo, nasvidenje. Je suis.

Evo bajko koju smo odrasli i negde sa sobom poneli, da bi negde seli pojeli i popili. Zime lete, Skopje dreme ko bajče, ladno skopsko ili tursko čajče. Taka ti je tuka, e moj batka, se

Sara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, se koji so kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čajir, karbo, šeden i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vota, vtaliđe. Slušam šutka, pravi